0: air dekat bumi banyak. Tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul. Hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Jimat air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka. Hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Inilah radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Maldives Mohamed Muizzu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan swap mata wang bernilai $100 juta dan menzahirkan keyakinan bahawa hubungan dua hala akan bertambah kukuh susulan lautan negara Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizzu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan mewujudkan peluang baru untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan penyelamat menemukan tiga lagi mayat, dua lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal tenggelam di Laut Jawa menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal tersebut. Virgo Transport 8 membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk Ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut manakala 126 lagi masih hilang. Pertempuran di Yaman memburukkan lagi situasi kemanusiaan yang sudah kritikal di negara Laut Merah itu. Menurut amaran Pegawai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Geneva, puluhan ribu lagi penduduk kini memerlukan bantuan untuk terus hidup. Seramai 22 juta orang, hampir separuh daripada keseluruhan penduduk bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Dalam itu, agensi PBB memaklumkan mereka memerlukan lebih banyak dana dengan kadar segera untuk membantu penduduk. Pihak berkuasa Pertahanan Awam Arab Saudi mengeluarkan amaran kecemasan di 7 kawasan memberi peringatan kepada

0: Hai Kartik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah Nis, memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita.

0: Muzica Pintas merupakan suatu perkara yang perlu dipandang serius kerana ia merupakan salah satu penyebab utama berlakunya kebakaran elektrik. Tidak kira sama ada kebakaran elektrik berlaku di pejabat, kediaman maupun kilang, Litar Pintas dianggap sebagai pembunuh senyap yang mampu mengakibatkan kebakaran teruk. Punca utama Litar Pintas berlaku ialah wayar yang longgar atau tidak disambungkan dengan betul, berdebat pada wayar yang rosak dan beban elektrik yang berlebihan. Periksa dan gantikan wayar yang telah lama atau rosak dan jauhi peralatan elektrik daripada air. Sebelum keluar rumah, pastikan suis yang tidak digunakan dimatikan. Sentiasa beringat dan berwaspada. Periksa dan tutup semua suis sebelum keluar rumah. Pesan ini daripada saya, Izam EYE, di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM.
1: Bermusik selama 1 jam, Melaka FM.

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

lagu-lagu yang trendy. Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM.

0: keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Frekuensi Melaka FM di Alor Gajah 102.3.

Ya, pastinya di jam ini akan sambung untuk tunaikan permintaan lagu anda dalam segmen Laguku Untukmu. Yang mana nak hantarkan permintaan lagu tu boleh WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Ain akan tunaikan permintaan lagu anda sehingga pukul 1 tengah hari nanti, okey? Jadi sebelum kita nak layan lagu permintaan, jom Ain belanja sebuah lagu daripada Bang Fizz, Situasi Khas Untuk Anda. Okay?

Ya, Melaka FM Radio nombor satu orang Melaka pastinya mempersonakan. Baru saja berlalu nyanyian Datuk Hatan Rindu Bertandang Lagi. 12.24 minit tengah hari ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Ain sehingga pukul 6 petang nanti Dan apa pun anda bercakap mengenai lagu nyanyian Datuk Hatan tadi tu, jangan lupa guys, kita ada program Festival Seni Selat dan Sungai Melaka yang akan berlangsung sehingga hari esok lah, 20 September 2026. Ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda. Antaranya pada malam ini kita ada Malam Budaya Tanjung Bidara bertempat di pentas utama lapangan Tanjung Bidara Airstrip Camp Terendak Melaka, bermula pukul 8 malam sehingga 12 tengah malam Dan pastinya untuk malam ini kita akan menampilkan artis undangan tanah air kita. Okey, antaranya kita ada Datuk Hatan, kita ada Datuk Jamal Abdillah, Wani Khairi, Haziq Rosbi, Syafiq Farhain, dan juga kita bawakan artis dari negara seberang tanah air iaitu Charlie Van Houten daripada kumpulan ST12. Kemudian kita ada Yasir Fikri, Bunga Sirait, Dr. Syafa'atu Sara, Raja Azri, dan pastinya kita akan menampilkan badan ataupun kumpulan kesenian JKKN, Badan Warisan Melaka, Fakulti Tari Aswara dan ramai lagi Jadi jemput datang beramai-ramai malam ini sehinggalah hari esok 20 September 2026. Mana lagi kita Melaka le. Okey, jadi untuk jam ini, mari I nak tunaikan permintaan lagu untuk Laguku Untukmu. Okey, Ain ada permintaan lagu daripada Cik Ramli Bertamhulu. Katanya, Assalamualaikum Ain, Waalaikumsalam. Dalam laguku untukmu ni, Cik Ramli nak request lagu Suara Cinta daripada kumpulan Mega. Lagu ni nak ditujukan kepada Moksu Raja alias Ayahanda Haji Kadi dan juga Bonda, Wan Cak Cak Ba Zainal Majid, Mama Numi dan juga Maklumah Hawa dengan ucapan selamat berhujung minggu dan semoga ceria selalu Okey, juga kita ada permintaan lagu yang seterusnya ni. Katanya, Assalamualaikum Ain, Waalaikumsalam, selamat tengah hari. Nak dengarkan lagu kumpulan UK, Bila Bulan Mengambang Kalau ada, insyaAllah Ain akan tunaikan. Kalau tak ada, Ain belanja lagu UK yang lain, Jadi, let's go. Ain terus tunaikan permintaan lagu daripada Cik Ramli dan juga rakan kita dekat Wasabi ni. Dan untuk anda yang mungkin nak request lagu tu masih lagi sempat sehingga pukul 1 tengah hari nanti, boleh Wasabi Ain di talian 010-806-1023.

0: satu orang Melaka. Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka pastinya mempersonakan. 12.43 minit tengah hari ketika ini, masih lagi angin di sini menemani hujung minggu anda sehingga pukul 6 petang nanti, okey? Apapun guys, saya nak ingatkan tau tentang taktik scammer ni. Jadi kita kena sama-sama berwaspada dengan taktik scammer yang menyamar sebagai wakil platform e-dagang dengan menghubungi pelanggan kononnya untuk bagi pelbagai ganjaran. Jadi pemberian sebarang ganjaran kepada pelanggan ni tak akan dibuat menerusi panggilan telefon, sebaliknya melalui aplikasi, laman web ataupun saluran rasmi tau. Sebab apa? Saya nak kongsikan ni sekilas fakta yang dikongsikan oleh MyCheck Official, yang mana seorang pengguna media sosial dia berkongsi pengalaman hampir menjadi mangsa penipuan selepas dihubungi scammer yang menyamar sebagai wakil platform e-dagang ataupun nak senang cerita Shopee'ah lah kan. Memang ramai yang beli barang dekat situ. Jadi scammer ni mendakwa mangsa telah terpilih menerima ganjaran berbentuk voucher sempena dengan Hari Kebangsaan, dan bagi menebus voucher tu mangsa kena ikut beberapa arahan yang telah pun diberikan. Jadi, semakan MyCheck mendapati platform e-dagang tak akan buat panggilan telefon dan tak akan meminta kod pengesahan keselamatan ataupun OTP, dan tak akan minta nombor peribadi ataupun nombor PIN pengguna lah. Jadi tawaran sebarang ganjaran termasuklah voucher ataupun apa-apa promosi biasanya disampaikan ataupun dituntut melalui aplikasi, laman web yang sah ataupun saluran rasmi platform berkenaan. Ini kalau tiba-tiba dia call kita, lepas tu minta pula OTP, minta pula nombor PIN, yang itu kita kena berwaspada. Sebabnya itu dah sah-sah memang scammer lah. Jadi sebabnya zaman sekarang ni zaman teknologi kan, jadi scammer ni pun dia dah bergerak seiring dengan teknologi juga. Jadi kita pun kena lebih bijak daripada scammer ni. Dia ni ada banyak idea tau, macam-macam cara dia nak scam kita ni. Jadi jangan mudah percaya kalau ada orang tiba-tiba minta duit lah, minta tolong transfer lah, minta nombor OTP lah, ataupun minta apa-apa sajalah maklumat peribadi kita. Elakkan bagi semua tu. Yang penting jangan panik lah, dan kita kena orang kata mengamalkan sikap. Jangan terus klik, jangan terus bayar. Kita kena semak dulu baru kita bertindak, okay? Okey, di jam ini Ain sempat lagi untuk tunaikan permintaan lagu dalam Laguku Untukmu. Laguku Untukmu. Okey, Ain ada permintaan lagu daripada Syafiq ni. Katanya nak dengarkan lagu daripada OAG Akustatik. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Ina. Katanya nak request lagu Shanti dan juga Marshall, Hanya Memuji. Okey, selepas ni Ain akan tunaikan permintaan lagu anda. Dan lepasnya di jam ini juga Ain nak kongsikan info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini, 19 September 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Okey, azan zuhur akan berkumandang tepat pukul 1.08 minit tengah hari, asar 4.08 minit petang, maghrib 7.10 minit malam, dan juga azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.19 minit malam. Tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri meregaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Baga FM.

0: dan bernilai tambah besar, sektor yang berasaskan kemahiran pekerja yang tinggi dan mengurangkan kebergantungan kita kepada sektor perkhidmatan, terutamanya sektor runcit yang bernilai tambah rendah.
1: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu seiring dengan produktiviti bagi mengelakkan kenaikan kos buruh diterjemahkan kepada harga barangan dan perkhidmatan. Sebanyak 18 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat sekat 12.38 tengah hari. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 174 dan Kuching 171 di Sarawak. Diikuti Sri Aman, Semarahan, Sibu, Sarike dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam dan Petaling Jaya. Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Tiga lelaki maut manakala 9 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 12 motosikal dan 3 kereta di Jalan Jelapang Ampang Ipoh awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, kemalangan berlaku kira-kira pukul 3.35 pagi. Semua kenderaan dipercayai bergerak dari arah Meru menghala ke Tambun. Katanya 2 penunggang motosikal maut di lokasi. Manakala seorang lagi meninggal dunia di Hospital Raja Permaisuri Bainun. Punca insiden masih dalam siasatan. Di Terengganu, seorang lelaki maut selepas MPV yang dipandunya bertembung dengan sebuah trailer di kilometer 38 Jalan Kuala Terengganu, Kota Baru, Sungai Tung, Setiu malam tadi. Ketua Polis Daerah Setiu, Superintendent Zahril Asri Muhammad Zain berkata, mangsa Muhammad Asfarizal Salim, 44 tahun, meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Setiu pagi tadi. Katanya, siasatan awal mendapati MPV itu dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan trailer. Pemandu trailer tidak mengalami kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita seterusnya. Sesi persekolahan baharu di Gaza bermula dalam keadaan serba mencabar apabila sekolah yang masih beroperasi terus dijadikan tempat perlindungan bagi penduduk yang kehilangan kediaman akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023. Kira-kira 541 ribu pelajar kembali mengikuti sesi persekolahan baharu awal minggu ini. Namun sektor pendidikan di Gaza berdepan kekurangan. Data terkini UNICEF menunjukkan kira-kira 98% bangunan sekolah di Gaza mengalami kerosakan, manakala lebih 93% memerlukan kerja pemulihan atau pembinaan semula sepenuhnya. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres kesal dengan tindakan Amerika Syarikat menafikan visa kepada pegawai Palestin sehingga menghalang Presiden Palestin Mahmud Abbas daripada menghadiri Minggu Peringkat Tertinggi Perhimpunan Agung PBB tahun ini secara fizikal. Guterres menggesa Washington selaku negara tuan rumah memastikan visa dikeluarkan kepada semua delegasi selaras dengan tanggungjawabnya di bawah perjanjian PBB. Sekurang-kurangnya 21 orang masing-masing 15 anggota polis dan 6 orang awam terbunuh. Manakala lebih 80 yang lain cedera dalam serangan bom bunuh diri dan bersenjata di kompleks polis Lines di Kohat Barat Laut Pakistan pada Jumaat. Pihak berkuasa memaklumkan sebuah kenderaan yang sarat dengan bahan letupan merempuh kompleks itu ketika solat Jumaat sebelum beberapa anggota kumpulan bersenjata memasuki kawasan berkenaan dan menyerang kemudahan polis. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengutuk serangan itu dan mengarahkan pihak berkuasa mempercepatkan operasi menyelamat. Sukan. Isu penginapan atlet sukan Asia Aceh Nagoya disahkan telah diselesaikan selepas timbul laporan sebahagian peserta berdepan masalah penempatan. Pengerusi Jawatankuasa Penyelarasan Sukan Asia Aceh Nagoya Muhammad Tayyab Ikram berkata, atlet ditempatkan di kapal persiaran di Guardian Pier, Pelabuhan Nagoya selain penginapan berkonsepkan kontena dan hotel. Perkampungan atlet tidak dibina bagi menjimatkan kos penganjuran temasya yang membuka tirai hari ini. Sarawak sebagai penganjur bersama Sukan C 2027 akan menyediakan khidmat penterjemah serta pegawai penghubung bagi membantu kontijen negara lain yang mungkin tidak memahami bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, khidmat berkenaan penting bagi memastikan setiap kontijen mendapat bantuan dan panduan sepanjang penyertaan mereka pada temasya sukan berkenaan. Sukan C ke-34 akan berlangsung dari 18 hingga 29 September 2027.

Ya, jadi sebuah persembahan daripada Dollar Make You One. 1:55 minit tengah hari ketika ini. Kejap lagi kita nak fly dalam Zone Music tanpa henti, tepat pukul 2 petang nanti, okey? Baik, sambil-sambil tu, I nak kongsikan juga dengan anda, kalau ada kelapangan hari ini dan juga hari esok, jemput datang beramai-ramai ke Festival Seni Selat dan Sungai Melaka 2026 yang akan berlangsung sehingga hari esok lah. Dan pasti untuk malam ini, 19 September, kita ada Malam Budaya Tanjung Bidara bertempat dekat pentas utama lampangan Tanjung Bidara Airstrip, Camp Terendak Melaka, pukul 8 malam ini sehinggalah pukul 12 malam. Dan pastinya kita ada artis undangan yang hebat, antaranya kita ada Datuk Jamal Abdillah, Datuk Hatan, Wani Khairi, Haziq Rosbi, Syafiq Farhain, Charlie Van Houten daripada kumpulan ST12, artis dari negara seberang Indonesia ni. Juga kita ada Yasir Fikri, Bunga Syirai, Dr. Syafaatul Sara, Raja Azri dan macam-macam lagi. Okay, jadi jemput datang beramai-ramai sehingga hari esok lah, 20 September 2026 untuk program Festival Seni Selat dan Sungai Melaka. Okey, apa pun, kejap lagi kita nak fly dalam Zoom Music kan. Jadi sebelum tu, I nak belanja sebuah lagu daripada Hail Husaini, Hati Khas Untuk Anda, Melaka FM.

Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.

Seperti Dato' Jamal Abdillah, Dato' Amy Search, Wani Kerry, Yasir Fikri, Haziq Rosidi, Bunga Syurai dan Charlie Van Houten daripada ST12. Jangan hanya mendengar ceritanya saja. Datang, rasai, hayati dan abadikan kenangan terindah ini. Mana

Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03 8880 5650. Melati.

Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan baru saja berlalu daripada kumpulan Slam buat seorang kekasih. Aha, petang-petang ni begitu syahdu lagunya Ini lagu permintaan daripada Azli. Azli sekarang ni tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Dan pastinya di jam ini Ain akan sambung lagi untuk tunaikan permintaan lagu yang berikutnya, okay? Jadi antaranya kita ada lagu permintaan daripada Brother Love. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Floor 88, Kong Kali Kong. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Fandi. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Chris Tiara. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Aim. Nak dengarkan lagu New Boys Merawang. Okey, sememangnya semua lagu-lagu ni buatkan kita rasa macam terkenang kenangan lalu Jadi untuk anda yang dah pun request lagu, thank you so much. Harap sabar menunggu di jam ini. InsyaAllah Ain akan terus keudarakan lagu-lagu permintaan anda. Yang paling penting, anda kena terus saja setia di frekuensi kami 102.3 dan juga di RTM Click.

orang lain berjaya, pasti ada yang rasa cemburu. Cemburu untuk menjadi orang yang berjaya tak salah. Tapi jangan timbul iri hati sampai nak menjatuhkan orang lain. Kita pun sebenarnya boleh berjaya juga. Asalkan niat dan cara kita betul dan saling bantu-membantu, pasti kejayaan itu akan jadi milik kita. Yang penting ialah usaha untuk mencapai kejayaan. Tanpa usaha, kita takkan mampu mencapai apa yang kita impikan. Jadi, berusahalah sehingga berjaya dan bantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Ernie Zakri, untuk semua pendengar Melaka FM, pasti.

anhum menunjukkan bagaimana perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkataan yang lemah lembut, yang berunsur nasihat, perkataan yang berunsur tunjuk ajar, dan perkataan yang sedikit dan penuh tersusun dengan rapi. Dan tidak pula perkataan ini menyakiti hati orang lain ataupun melukakan hati orang lain maupun menjatuhkan keaiban orang lain. Maka ini adalah siri tauladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyantuni keluarga ataupun menyantuni sahabat, jiran tetangga ataupun masyarakat sekeliling. Tidak pernah kita melihat mana-mana riwayat ataupun mana-mana contoh ataupun kisah yang menunjukkan tentang Rasulullah menyakiti hati seseorang. Malah kita melihat banyak dalam kisah-kisah yang berlaku, Nabi disakiti oleh orang lain. Sehingga kita melihat perkataan-perkataan kasar yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam dan dibalas dengan perkataan-perkataan yang baik, sehingga mereka berubah menjadi orang yang asalnya kafir lalu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Pengerusi Barisan Nasional BN Melaka, Datuk Seri Abdul Rafi Yusof diberi mandat untuk mengadakan perbincangan dengan mana-mana gabungan parti politik bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata setakat ini belum ada perbincangan mengenai calon yang akan diketengahkan dalam PRN berkenaan.
2: Nama-nama calon-calon itu akan dikemukakan oleh Pengerusi Barisan Nasional Melaka Datuk Rauf, dan saya akan meneliti calon-calon itu berdasarkan pada laporan-laporan yang akan saya terima daripada pelbagai pihak untuk menentukan kebolehmenangan. Kita mempunyai prinsip wali, winnable, acceptable and likeable.
1: Menurut beliau, nama calon akan dikemukakan oleh BN Melaka untuk diteliti berdasarkan laporan daripada pelbagai pihak. Bagaimanapun, adun yang menunjukkan prestasi baik seboleh-bolehnya akan dikekalkan selain memberi peluang kepada muka baru termasuk daripada pergerakan wanita dan puteri. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus memantau segala kandungan yang dimuat naik di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
3: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen, tetapi kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
1: MCMC mempunyai pasukan sedia ada yang memantau kandungan media sosial sepanjang tempoh berkempen. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN akan mengambil tindakan terhadap peniaga yang menaikkan harga barangan secara tidak munasabah, khususnya sayur-sayuran susulan fenomena cuaca panas ketika ini. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuzia Saleh berkata KPDN memantau harga barangan secara harian bagi memastikan tidak berlaku pencatutan. Menurutnya, sekiranya berlaku kenaikan harga yang luar biasa, Kementerian mempunyai kuasa untuk mendapatkan maklumat kos di sepanjang rantaian bekalan. Ia termasuk kos pengeluaran dan logistik bagi menentukan sama ada harga yang ditawarkan kepada pengguna adalah munasabah. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Melaka telah menyalurkan bantuan berjumlah RM500,000 kepada komuniti nelayan di negeri ini menerusi program-program kebajikan serta penyediaan peralatan menangkap ikan. Pengerusi LKIM Muhammad Faiz Fadil berkata jumlah berkenaan membabitkan 10 kawasan di Melaka dengan setiap kawasan menerima bantuan bernilai kira-kira RM50,000 berdasarkan keperluan nelayan. Menurut beliau, bantuan yang disalurkan termasuk penyediaan enjin sangkut, pukat, tong ikan berinsulasi dan minyak pelincir bagi membantu meningkatkan keupayaan nelayan menjalankan aktiviti harian. Tambahnya, selain bantuan peralatan, LKIM turut menggalakkan komuniti nelayan di Melaka untuk menceburi bidang aquaculture sebagai salah satu alternatif bagi menghadapi cabaran pembangunan pesisir pantai yang menyebabkan kawasan operasi menangkap ikan semakin terhad. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
0: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Together.
1: Isu kelewatan bekalan baja SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 5 petang.

0: SPRM mengesahkan telah merakam keterangan bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad di penjara Sungai Buloh 17 September lalu berkaitan siasatan pembelian dan pelaburan aset Felda serta Felda Investment Corporation Sendirian Berhad yang disyaki mempunyai unsur rasuah dan pilewengan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata siasatan meliputi tempoh 2010 hingga 2020 dengan 6 kertas siasatan baharu dibuka dan satu kes lama diteruskan. Sementara itu, SPRM kini menempuhkan siasatan terhadap dakwaan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City. Datuk Sri Abdul Halim berkata dua bekas pegawai kanan Felda telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan SPRM. Katanya, SPRM akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-duanya tertakluk pada izin Jabatan Peguam Negara.
1: Penyiasatan kes KLVC ini, penyiasatan telah pun selesai. Melalui keterangan yang diambil daripada 30 orang saksi yang dirakamkan, kami akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-dua individu yang dinyatakan tadi itu di bawah kertas siasatan tersebut. Kami akan dapat membentangkan kes itu kepada pihak AG pada minggu depan. Jika seandainya konsen diperolehi daripada AG, maka minggu selepas daripada itu akan dituduh.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Abdul Halim memaklumkan SPRM telah menyerahkan notis kepada bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Rahim dan keluarganya untuk mengisytiharkan harta dalam tempoh sebulan. Menurut beliau, notis itu diserahkan minggu ini mengikut peruntukan undang-undang.
1: Kami juga telah menyerahkan notis kepada Datuk Sri Rahim dan ahli keluarganya untuk beliau mengisytiharkan hartanya di mana yang dikitermaktubkan di bawah undang-undang. Dan notis tersebut telah disampaikan kepada beliau dan juga kepada ahli keluarganya dan ada tempoh tertentu diberikan bagi pelaporan harta tersebut.
0: Datuk Sri Abdul Aziz sebelum ini didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur mengikut Seksyen 23 Akta SPRM. Setakat ini, 6 individu telah didakwa membabitkan 8 isu berkaitan siasatan RCI-TH. Menyentuh mengenai kes kelewatan bekalan baja di Kedah, Datuk Sri Abdul Halim berkata setakat ini 37 saksi telah dirakam percakapan termasuk Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu.
1: Kami juga bakal merakamkan lagi beberapa orang saksi bagi kami melengkapkan persiasatan tersebut. Fokus penyiasatan kami adalah di bawah Seksyen 471 iaitu pengemukaan dokumen palsu.
0: Beliau menjelaskan demikian pada sidang media di Kajang, Selangor. Operasi pemilihan awan akan dilaksanakan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini dan esok bagi mengurangkan kesan jerubu. Ketua Pengarah NADMA Datuk Mio Ismail Mio Hakim berkata, operasi itu susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di kawasan terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam. Bagaimanapun katanya, operasi bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4.30 petang ini. Menurut portal Sistem Kelulusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 171 di Sarawak. Diikuti Sri Aman, Samarahan, Sibu, Sarike dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam. Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Malaysia dibenarkan menghantar bantuan bagi menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan yang menyebabkan jerubu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, persetujuan itu diberikan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan mereka di Istana Hambalang, Jakarta. Sehubungan itu, beliau meminta Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menyelaras penglibatan semua pihak bagi memastikan operasi bantuan dilaksanakan secara teratur.
2: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Malaysia dijangka mengerahkan sebuah pesawat Bombardier, 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota NADMA, Maritim Malaysia dan TUDM. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan. Beliau dimaklumkan setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat terlibat.
3: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan sama, Prabowo menyambut baik tawaran Malaysia tersebut termasuk menerusi sokongan aset dan kebakaran.
4: Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak dan walaupun itu kebakaran di Indonesia tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
0: Prabowo Subianto. Berita seterusnya. Menjelang pembentangan

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimah, sebentar lagi tepat pukul 7.10 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selama menunaikan solat fardu maghrib, daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam disiarkan kepada semua pendengar-pendengar setia Melaka FM. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Dan terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Dari tadi alhamdulillah sama-sama telah pun kita dengarkan dan juga ikuti bacaan surah Yasin, dan disampaikan sekali lagi info tu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 7.10 minit malam. Dan di jam berikutnya nanti kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dari pukul 8 malam sehingga pukul 9 malam sebelum kita ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur pada pukul 9 malam nanti. Juga disampaikan info tu solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.19 minit malam. Juga kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda bertajuk Cara Menegur Anak Siri yang ketiga. Dan di jam berikutnya nanti pada pukul 9.30 minit malam, kita akan bersama-sama dalam segmen Warung Dangdut. Malam ni kita akan layan lagu-lagu dangdut Jadi anda bolehlah buat permintaan lagu-lagu dangdut. Kalau boleh berikan sekali dua pilihan lagu lah. Dan pastikan lagu-lagu negara kita lah, lagu-lagu Malaysia. Sebabnya kita akan campur juga dengan lagu-lagu antarabangsa. Tapi lagu-lagu antarabangsa ni dah ada limit dia, dua lagu antarabangsa dalam masa 1 jam. Jadi kalau boleh bagilah 2-3 pilihan lagu supaya saya boleh keudarakan ikut kesesuaian. Dan juga kalau anda ada nak sampaikan ucapan, boleh sertakan sekali ucapan anda untuk yang tersayang. Dan yang paling penting, anda boleh join live TikTok Melaka FM. Nanti Lia akan live di TikTok pada pukul lebih kurang pukul 9 lebih nantilah. Lia akan live di TikTok Melaka FM. Jadi kita boleh borak-borak dekat situ. Kita boleh berinteraksi secara langsung. Okay? Apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesanakan.

Anthony Loke tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal tidak berubah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Situs Agung DAP, Anthony Long menawarkan diri meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Beliau akan menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat.
1: Peletakan jawatan ini hanya membabitkan saya sebagai anggota Jemaah Menteri. Ahli-ahli Jemaah Menteri yang lain yang mewakili DAP, termasuk Menteri dan Timbalan Menteri serta jawatan-jawatan lain akan kekal berada dalam kerajaan, kerana kita tahu bahawa ada pihak-pihak yang menunggu DAP untuk keluar daripada kerajaan dan akan menyebabkan ketidakstabilan politik.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa eksekutif pusat DAP hari ini. Status kes One Malaysia Development Berhad, 1MDB, yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pusuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as we are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah, sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remains.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang hari ini. Institusi Pondok akan terus diperkasa dengan penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, beberapa sekolah pondok akan dipilih sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan yang lebih tersusun berteraskan pendidikan Islam dan ilmu turaf.
3: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh, bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turaf Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Tiada syarikat Malaysia setakat ini dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat yang terlibat.
4: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerbu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
4: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan, dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerbu berulang. Sementara itu, operasi pembenihan awan akan dilaksanakan hingga esok bagi mengurangkan kesan jerbu di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, setakat 8.30 malam, sebanyak 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Surian 178 dan Kuching 172 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Lakin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Seri Manjung di Perak, Shah Alam dan Petaling Jaya di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Berita seterusnya. Luar negara, Rusia perlu bertindak balas terhadap sekatan baharu Amerika Syarikat melalui pendekatan pencegahan ketenteraan. Timbalan Pengerusi Majlis Keselamatan Rusia, Dmitry Medvedev berkata, pendekatan itu perlu bagi menunjukkan ketegasan Moskow terhadap tekanan Washington. Bagaimanapun, beliau tidak memperincikan bentuk tindakan ketenteraan yang dimaksudkan. Kenyataan itu menyusul selepas Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang sekatan baharu yang menyasarkan sektor tenaga dan pertahanan Rusia serta pegawai kanan negara itu. Dalam perkembangan sektor tenaga pula, penghantaran minyak Arab Saudi ke Eropah dijangka terjejas bulan depan. Saudi Aramco dijangka menghentikan penghantaran minyak mentah kepada pelanggan di Eropah pada Oktober susulan gangguan operasi saluran pipe East-West. Menurut laporan Bloomberg, sekurang-kurangnya dua syarikat penapisan Eropah dimaklumkan mereka tidak akan menerima bekalan yang dijadualkan bulan depan. Gangguan itu berlaku selepas saluran pipe berkenaan diserang pada 11 September. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat digesa mempertimbangkan semula keputusan menafikan visa kepada Presiden Palestin Mahmud Abbas dan delegasinya untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York. Kesatuan Eropah menyatakan kekesalan terhadap keputusan Washington yang dibuat bagi tahun kedua berturut-turut, malah mengingatkan tanggungjawabnya sebagai tuan rumah PBB. Susulan sekatan itu, Abbas sekali lagi dibenarkan menyampaikan ucapan pada Perhimpunan Agung PBB secara maya. Sementara itu, di Gaza, lebih setengah juta murid kembali ke sekolah ketika sistem pendidikan di wilayah itu masih bergelut dengan kesan kemusnahan akibat serangan Israel. Sekolah yang masih beroperasi bukan sahaja berdepan kekurangan bilik darjah dan kelengkapan, malah sebahagian yang terus menjadi tempat perlindungan keluarga yang kehilangan kediaman. Kementerian Pendidikan Palestin merancang memindahkan penduduk secara berperingkat dengan menyediakan pusat pembelajaran sementara dan meneruskan kelas secara maya. Sukan, skuad remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM mendominasi pusingan kedua kejuaraan badminton bawah 18 tahun kebangsaan 2026 dengan merangkul 4 daripada 5 gelaran di Alor-Setar Kedah. Muhammad Shazmir Irfan menjadi pemain paling menyerlah apabila meraih 2 kejuaraan menerusi bergu lelaki bersama Damian Ling dan bergu campuran bergandingan dengan Genevieve Lim. 2 lagi gelaran BAM hadir menerusi Lim Bun Lee dengan persorangan lelaki serta pasangan Nur Aina Maisara Hatta Teh Sian dalam bergu wanita. Pemain Sabah Saidatul Saadiah pula muncul juara persorangan wanita. Tamasha Sukan Asia ke-20 membuka tirai di Nagoya, Jepun.

tiga kasih menjadi tumpuan. Lebih 40 jenis sukan dipertandingkan sehingga 4 Oktober. 7 daripadanya menawarkan slot kelayakan ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. China sekali lagi menjadi tumpuan selepas muncul juara keseluruhan edisi Hangzhou 2023. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal, tidak berubah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: minit malam ketika ini. Hai, selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Melaka FM. Apa khabar semua hari ini? Okey ke tu? Sihat ke? Malam ni kita enjoy je layan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu permintaan daripada pendengar-pendengar kita. Okey, masih lagi saya menanti permintaan lagu anda di Bilik Hijau 0108061023. Baik, seterusnya kita ada permintaan lagu daripada Mak Jah. Mak Jah katanya nak minta lagu Cintaku Terbahagi Dua, nyanyian Zaliha Hamid. Dan lagu ini ditujukan khas buat Lia Shomel. Terima kasih ya, sama-sama. Tak lupa juga kepada semua yang sedang mendengarkan Melaka FM, semoga terhibur daripada Mak Jah di Klaten. Ui, Mak Jah masih di Klaten. Terima kasih orang Klaten. Make budu. Bu apa? Mulut rasa leca, make tak lalu. Dia ingat tau DK budu tu. Okey, seterusnya Moksu Raja Alias, selamat malam. Semalam. Okey, lagu yang diminta buat hiburan semua pendengar setia Melaka FM, Jangan Malu-Malu, nyanyian Salwa Abdul Rahman. Dan ucapan untuk Ramli Bertamhulu, Haja Zainab, Mak Yahdi Jasin, Mama Nomi, Kak Nani, Cik Mah Melimau, dengan ucapan selamat malam. Semoga ceria sihat selalu. Amin. Moga doa yang baik-baik itu kembali semula kepada anda. Okey, kita akan layan dua lagu tadi, Jangan Malu-Malu dan juga Cintaku Terbahagi Dua. Yang ini kita layan dahulu sebuah lagu daripada Ria Emalia, Bang Edo, Melaka FM, Warung Dangdut.

0: Bestaria, warung dangdut.
1: Hello, boleh saya bercakap dengan Puan Farida?
2: Ya, saya. Kenapa ya?
1: Puan, sebagai pelanggan bank kami, Puan telah dipilih untuk sertai skim simpanan untung besar kami.
2: Wah, betul ke ni?
1: Ya, Puan. Puan hanya perlu berikan ID dan kata laluan perbankan Puan saja untuk kami aktifkan bagi menerima ganjaran harian. Ganjaran harian yang diberikan itu adalah 5% Puan daripada jumlah wang Puan laburkan. Jadi makin banyak Puan laburkan, makin banyak nilai ganjaran harian. Wang yang dilaburkan putu pula tidak akan terjejas ya Puan. Puan akan dapat semula bila sampai tempoh matang.
2: Uish, untung betul macam ni. Biasa simpan bank pun kena tunggu setahun baru dapat dividen.
1: Ya betul Puan. Jadi Puan setuju?
2: Mestilah setuju.
3: Farida, saya ni perasan lah sejak seminggu dulu ni awak asyik tengok je handphone awak tu. Saya cakap pun awak buat tak tahu je. Awak ni okey ke Farida? Kenapa pula macam tu?
2: Entahlah bang, saya rasa macam saya ni dah kena tipu. Bulan lepas ada orang call ajak saya melabur. Katanya dapat pulangan harian sebanyak 5%. Saya pun melaburlah semua duit saya. Ini dah sebulan ni tak ada apa-apa pun. Saya dah call balik bank tapi tak ada jawapan pula.
3: Allah Farida, kenapalah awak ni mudah sangat terpedaya dengan benda-benda yang macam ni Farida? Oi, jom kita siap ni, kita pergi buat laporan polis. Orang ramai diingatkan untuk tidak mudah terpedaya dengan skim pelaburan yang tidak ujung. Sekiranya anda dihubungi mereka yang bertanyakan mengenai maklumat perbankan anda, putuskan talian dengan segera. Maklumat peribadi dan perbankan anda tidak seharusnya dikongsikan dengan sesiapa pun. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM dan Persatuan Veteran RTM.
4: Follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Dan sekarang ni, kita masih lagi dalam segmen Warung Dangdut. Malam ni kita layan lagu-lagu dangdut lagu-lagu dangdut baru, lagu-lagu dangdut lama, lagu-lagu dangdut kontemporari, lagu-lagu dangdut international. Tapi kalau antarabangsa punya ni, kita ada limit lah. Dua lagu antarabangsa dalam satu jam sahaja. Jadi yang mana ada buat permintaan lagu antarabangsa tu yang saya tak tunaikan tu, bermakna dah sampailah limit dia Okey, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Kak Mazatul Ida dari Taiping. Assalamualaikum dan selamat malam ya. Waalaikumsalam. Selamat tugas katanya. Terima kasih. Lagu yang diminta nyanyian Ani Mayuni, Hoi Hoi Dangdut Lagi. Lagu ini ditujukan kepada Kak Zura Juju, Arik, Aisyah Umaira, Ija, Kak Zahra dan buat semua pendengar setia Melaka FM dan untuk DJ Lia juga. Semoga terhibur dan sihat-sihat selalu. Amin. Terima kasih Kak Mazatu. Seterusnya, Ryan, anak Abang Razak RM12.50. Hari ini, anak dia pula yang minta lagu Mungkin besoklah Abang Razak akan minta lagu pula Katanya nak minta lagu nyanyian daripada Anwar Gocha, Cinta Pandang Pertama. Dan lagu ini ditujukan kepada peminat setia Warung Dangdut. Selamat bergoyang. Baik, terima kasih Ryan. Kita akan layan dua buah lagu permintaan tadi, Hoi Hoi Dangdut Lagi dan juga Cinta Pandang Pertama daripada Anwar Gocha. Tapi sebelum tu kita layan dahulu sebuah lagu daripada Ihab Ismail. Saya nak kongsikan sedikit informasi mengenai dengan Ihab Ismail. Ihab Ismail ataupun nama sebenarnya Dr. Muhammad Ihab bin Ismail adalah salah seorang pakar kardiologi, iaitu doktor jantung di Malaysia yang juga merupakan seorang penyanyi. Siapa kata doktor tak boleh menyanyi? Beliau pernah menjadi anak didik kepada penyanyi irama Malaysia iaitu Nur Aniza Idris. Di antara latar belakangnya, profesion dalam perubatan dan juga pakar kardiologi dan memiliki ijazah perubatan MBBS dari London, doktor perubatan dalaman dari UKM serta pengkhususan dalam bidang kardiologi. Beliau juga pernah berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM termasuk di Pusat Jantung Serdang dan juga Hospital Sultan Idris Shah dan beberapa pusat perubatan lain. Okey, disebabkan minatnya, beliau aktif dalam industri muzik tempatan khususnya genre pop, etnik dan juga lagu dangdut. Sekejap lagi kita akan dengarkan. Jom kita layan lagu daripada Ihab Ismail, Laksmana, Raja di Laut. Melaka FM, Warung Dangdut.

Itu dah semua persembahan daripada Wan. Joget lagi, dangdut lagi. Ha, sampai pukul 12 tengah malam kita layan dangdut, eh. Okey, apapun terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Melaka FM. Tentunya radio nombor 1 orang Melaka. Okey, sekejap lagi tepat pukul 11 kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Dan sekembalinya nanti kita akan bersama-sama lagi dalam segmen Warung Dangdut. Kejap lagi kita ada lagu daripada Hermantino, Amit Amit Cabang Bayi. Ni sebuah lagu dangdut ni. Tapi sebelum tu saya nak perkenalkan sedikit lah mengenai dengan Hermantino, eh. Penyanyi veteran Hermantino berasal dari Tanjung Karang, Selangor. Beliau dilahirkan di sana pada 5 Disember 1954 dan mempunyai darah keturunan Jawa dan Minangkabau. Nama sebenar beliau ialah Masrun bin Tamsi. Sebagai anak jati Tanjung Karang, beliau juga pernah bertanding sebagai calon bebas di Parlimen Tanjung Karang, eh. Okey, jom kita layan lagu daripada Hermantino, Amit Amit Jabang Bayi. Wong Chowo Ikio, Melaka FM, Warung Dangdut.

11.17 minit malam ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di Radio Nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM mempesonakan. Dah masuk jam yang terakhir untuk segmen Janji Rock pada malam ini, edisi 19 September 2026. Ada yang menyambut ulang tahun hari kelahiran ke hari ini? Jadi selamat hari jadi kita ucapkan kepada anda semua. Yang mana menyambut hari jadi pada hari ini, 19 September 2026. Semoga dipermudahkan segala urusan, murah rezeki selalu, diperluaskan pintu rezeki, diberi kesihatan yang baik dan sentiasa bahagia bersama keluarga tercinta. Bahagia dunia akhirat. Amin. Saudara, akhir-akhir ni agak tular juga ya mengenai dengan rice wine ataupun dan juga rice wine dan juga tapai. Jadi saya nak kongsikanlah daripada page Waktu Solat Malaysia. Perkara pertama yang perlu difahami ialah bukan semua alkohol secara automatik dihukum sebagai arak. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan memetik keputusan muzakarah jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan yang menyatakan bahawa tapai halal dimakan dan alkohol yang terjadi sebagai hasil sampingan dalam proses pembuatan makanan adalah tidak najis serta boleh dimakan. Malah, tapai turut diberikan sebagai contoh makanan yang boleh mempunyai alkohol tetapi tidak diharamkan kerana tidak memabukkan. Jadi, kewujudan alkohol dalam air tapai adalah akibat proses fermentasi. Tidak bermaksud ia terus berubah menjadi arak. Jadi inilah antara perkara yang sering menimbulkan kekeliruan apabila masyarakat menganggap semua produk yang mempunyai alkohol mempunyai hukum yang sama. Jadi tapai kita boleh makan tapi berpada-pada, sebabnya kalau terlebih makan nanti sakit perut pula . Okey, apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Sekejap lagi kita ada lagu Azizah, nyanyian Faizal. Dan juga Kukunci Rindu Buatmu, nyanyian Ain Syakirah dan juga Farah Insyirah. Yang ini kita layan dulu sebuah lagu daripada Baby Acha, Rindu Asmara, Melaka FM, Warung Dangdut.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

Yang menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam.

Sallallahu alaihi wasallam, kedudukan yang tinggi dan terpuji

Malaikat menjawab, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka, bahkan mereka menyembah jin. Kebanyakan mereka pula percaya kepada jin itu.

Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, mereka berkata, orang ini iaitu Muhammad tidak lain hanyalah seorang lelaki yang hendak menghalang kamu daripada menyembah apa yang telah disembah oleh nenek moyang kamu. Mereka berkata lagi, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kata-kata dusta yang direka-reka. Dan orang yang kafir berkata terhadap kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Selot ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruh Jaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.

0: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3 mempesona.
1: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
3: Info cuaca hari ini di Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Saya mulakan di Melaka, pagi tiada hujan. Petang dan juga malam dijangkakan berjerbu dengan suhu minimum 24, maksimum 33 darjah Celsius. Di Johor, pagi tiada hujan. Petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, maksimum 34 darjah Celsius. Di Negeri Sembilan, pagi tiada hujan. Petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam jerbu dengan suhu minimum 24, maksimum 34 darjah Celsius.
1: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari, Program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR, Hari Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka Bersama Rakyat Hebat dan Jelajah Ketua Menteri Saya Rakyat, mempunyai pendekatan serta fungsi tersendiri. Namun ketiga-tiganya berpaksikan satu prinsip, iaitu memastikan pentadbiran kerajaan negeri sentiasa dekat dengan rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafizul berkata, kepelbagaian pendekatan menerusi ketiga-tiga program itu membolehkan kerajaan mendekati rakyat dalam skala dan bentuk yang berbeza, termasuk mendapatkan aduan, mendengar pandangan serta melihat sendiri permasalahan di lapangan. Beliau berkata pendekatan berkenaan membolehkan kerajaan bukan sahaja menerima aduan dan maklum balas, malah memahami sendiri keadaan yang dilalui masyarakat. Seramai 1,100 nelayan berlesen dan berdaftar di seluruh Melaka dijangka akan menerima peranti GPS Finder selewat-lewatnya hujung tahun ini. Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Dato' Dr. Muhammad Akmal Salih berkata, bagi fasa pertama, peranti dui fungsi sebagai GPS tracker dan fish finder itu dibekalkan kepada komuniti nelayan di Balai Nelayan Pasir Gembur. Katanya, proses penyerahan peranti berkenaan akan mengambil masa kerana ia melibatkan proses perolehan dan sebagainya. Beliau berkata demikian di Tanjung Bidara. Projek Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di 539 lokasi seluruh negara dijangka siap sepenuhnya akhir September. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Chin berkata 294 lokasi atau 55% telah siap setakat ini. Menurut beliau, projek bernilai RM664 juta itu dilaksanakan bagi menambah baik liputan internet di kampus dan ditanggung sepenuhnya oleh MCMC melalui pemberian perkhidmatan sejagat USP.
2: Jadi untuklah fasa 1 dan 2 sebenarnya semua sudah siap, yang meliputi 191 lokasi, manakala sekarang kita berada kat fasa 3 dan juga Mara dan juga Kesuma. Jadi untuk IPTA fasa ketiga yang meliputi daripada 42 lokasi daripada 204 lokasi, yang itu 21% telah pun siap, dan baki lokasi masih dalam peringkat kerja penyajaran, rangkaian dan pemasangan. Dan untuk MARA, kami telah identify 110 lokasi, antaranya 60 lokasi telah siap, iaitu 55%. Dan akhirnya, untuklah institusi di bawah Kesuma, kami juga telah identify 34 lokasi dan satu telah siap, yang lain dalam proses.
1: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan tinjauan projek berkenaan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM Duran Tunggal. Dalam tinjauan berkenaan, lebih 1,000 pelajar UTM akan menikmati akses internet sebanyak 302 titik capaian access point yang telah siap dipasang pada 27 Ogos lalu bagi fasa 3, dan menjadikan jumlah keseluruhan adalah 410 titik capaian. Malah, pembinaan baharu menara telekomunikasi 4G baharu juga sedang dilaksanakan dan dijangka siap sepenuhnya November tahun ini.
3: Jadi bila kita ada hadiah daripada Kementerian Komunikasi ini, bagi saya dia sikit sebanyak dapat meningkatkan lagi kualiti internet di UTM sendiri, dan sekaligus boleh meningkatkan lagi mutu kualiti pencapaian akademik untuk pelajar-pelajar di UTM lah.
4: Saya yakin kita punya connectivity and reliability di UTM ini untuk kegunaan pelajar akan meningkat lah dengan lebih baik lagi.
1: Mereka yang ditemui, pelajar Muhammad Kuai Skairuddin dan Timbalan Naib Chancellor Ahliwal Pelajar dan Alumni UTM, Profesor Mahathir Dato' Dr. Sabri Muhammad Sharif. Program Jelajah Wira Madani PDRM digerakkan sebagai pengiktirafan dan penghargaan terhadap dedikasi petugas Barisan Hadapan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khadi Ismail berkata ia bertujuan merapatkan jurang antara agensi kerajaan dan masyarakat melalui pelbagai kegiatan kebajikan dan kemasyarakatan. Beliau berkata pelaksanaan program ini juga memainkan peranan signifikan dalam menyemai semangat patriotisme dan meningkatkan kesedaran keselamatan secara menyeluruh. Katanya usaha ini secara tidak langsung mempererat hubungan antara pasukan keselamatan dengan masyarakat setempat sekaligus membina kepercayaan rakyat terhadap profesionalisme pasukan PDRM. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang Sahih di RTM.
5: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan

0: jangan main telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon. Ingat, satu silap boleh bawa maut. Pakai telinga keledar, pakai topi keledar, patuhilah lampu syarat. Jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Melaka FM. Radio nombor 1, Korang Melaka.
1: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.